prima toca care pregaram cu soți dizi nigga lip sync eu sunt Davi Davi placele win se merde Champions League nu fost nu fă pacă nou league tu a pensat cu patiu e liv a bitch am papi a mi tu

toca care pregaru cu soțul Dizzy, nigga, lip sync, eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fost, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu elif. Abit, ce mă papi a mi, tu